0: させしております。だいぶ場内混乱しておりますから、あまり混乱しないようにお願いいたします。どうぞ、じゃあもう一回正解しましょうね。デーパート
1: Hey, down with the monitors, eh? Down with the monitors, mate. Yeah. Thank you. Thank you very much. I call this back there. Here's one you might remember. It's that under his shirt sleeve.